0: ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deducións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
0: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A elección dos membros do Tribunal do Xurado comeza esta mañá na Audiencia Provincial da Coruña o xuizo contra tres mozos acusados de matar a Joel Quispe, que tiña 22 anos cando faleceu na madrugada do 24 de decembro de 2023 tras ser acoitelado en pleno centro da Coruña na rúa Juan Flórez Lara.
3: A Fiscalía pide 14 anos de cadea por homicidio para autor confeso dos feitos, o único que está en prisión. Para os outros dous pide o sobreseimento da causa. Pola contra, a familia da vítima reclama que os tres sexan xulgados por asasinato. Considera responsable da morte o presunto autor da coitelada mortal. O segundo, como cooperador necesario deste delito, e ao terceiro, como encubridor. Deste xeito, segundo a defensa da familia, as penas van dos 25 anos de prisión para os dous primeiros, os tres para o terceiro. Hai que lembrar que os dous acusados de golpear a Joel aceptaron aí unhas semanas noutro xuizo unha condena de 9 meses de cadea co acordo de suspensión desta pena se non volven cometer un delito e abonan a responsabilidade civil, queremos decir. Está previsto que o xuizo se prolongue ata o venres da vindeira semana e que o seguinte luns, o día 15, se entregue o veredicto.
2: E máis asuntos, máis de 13.400 estudiantes, case 500 máis que o ano pasado, enfrontaránse dende mañá as probas de acceso á universidade en 36 sedes espalladas pola xeografía galega. Este ano aumentará o control do material. O PSDG acusa a Xunta de inxerencia política por incorporar a altos cargos da Consellería de Educación á comisión que deseña estas probas. Por este motivo, o portavoz socialista de Educación, Aitor Bouza, reclama a comparecencia no Parlamento do Conselleiro de Educación para dar explicacións.
4: Unha inxerencia absoluta dentro dunha proba que ten que ser feita por xustamente as persoas que entenden destas cuestións e que están capacitadas para facelo e que a día de hoxe, como se pode demostrar polos feitos, non había nin o máis mínimo problema. Por iso, esta decisión non responde máis que unha cuestión ideolóxica do Partido Popular de intentar xustamente meter man nestas probas para poder acometer as súas propias reformas. E, polo tanto, sembra, como non pode ser doutro xeito, un precedente preocupante.
2: Comeza un novo mes, pero tamén unha nova semana de reivindicacións laborais. Esta mañá, a plataforma SOS Sanidade Pública anunciará novas concentracións en distintas localidades galegas para denunciar las listas de espera. E mañá será xornada de folga no comercio textil, coincide ca sinatura do convenio estatal que apoian Comisión Sobreiras e FETICO. Pola contra, CIGA e UGT, convocantes do paro, denuncian que elimina dereitos que os traballadores tiñan recoñecidos nos convenios provinciais. Así o explica Sheila Canzobre, delegada de UGT.
5: Nos desde a CIGA e desde UGT decimos o contrario no momento en que no preacordo que mandamos onte a noite especifican incluso a referencia que só respetarán as condicións do convenio a nivel territorial das traballadoras e dos traballadores do País Vasco. No momento que hacen referencia só a unha comunidade, queda por defecto entendido que non é a realidade.
2: Fronte a estas críticas, os sindicatos que asinarán mañá o convenio con a patronal Arte, que engloba as principais firmas do sector, como Inditex ou Mango, aseguran que se garantirán os beneficios do convenio provincial tanto as traballadoras actuais como as futuras. E mañá e o xoves están convocadas novas reunións entre a patronal e os sindicatos para tentar avanzar no convenio colectivo do metal. 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
6: Ola, bons días. O Deportivo pechou onte temporada en Riazor con derrota ante a Unión Deportiva Las Palmas, o que lle impide proclamarse campeón desta segunda división, dado que tamén por outra parte gañaba o Racing de Santander. Pero ainda así houbo invasión de campo para a celebración, deixando preocupación, por certo, de cara ao partido amigable de España, a selección española vindeiro, xoves contra Irak, e logo festa rachada con visita á Fonte de Catro Camiños. E tamén houbo festa rachada en Ourense, porque a Unión Deportiva Ourense volta á Primeira Federación. Gañou tamén onte no partido de volta en Cuenca. Da Primeira Federación a Segunda División quere ascender o Celta, que empataba no partido de ida de eliminatoria no campo de o Europa a un tanto. Ademais, hai que destacar tamén outra fase de ascenso, neste caso de terceira a Segunda Federación, coa victoria na ida do Arteixo 2-1 ante a Sociedade Deportiva Compostela. E en plano polideportivo, apunte de Balonmán co Cangas Frigoríficos do Morrazo amarrando permanencia, gañoulle a Puente Genil 32-30, polo tanto estará a próxima temporada na Asobal. En hockey sobre patins, 2-0 e a 6 Feira que leva o Liceo a Calafel na semifinais do pleo polo título da Hockey Liga, gañou onte outra vez 4-1, e temos de novo de volta o Raxoi, o equipo santiagués conseguiu ascenso esta fin de semana, volta a máxima.

0: Y después hay que aprovechar esas oportunidades. Es cierto que las grandes empresas chinas decidieron, bueno, ya están, de feito, abrirse al mercado europeo. Por lo tanto, creo que una enorme oportunidad, esto está intentando todo el mundo, que xa que van a vir a Europa, vengan a Galicia, co que supón de investimento, de creación de postos de traballo, porque podíamos facer grandes disquisicións de xeopolítica mundial sobre si teñen que vir, se non teñen que vir, pero xa están aquí, e polo tanto, creo que unha enorme oportunidade que se están aquí, estén en Galicia. O que decía antes de ensamblar nada máis, é algo máis, porque por tema de aranceles, por tema de que lles sea máis fácil operar en Europa, non é solo ensamblar coches, tamén é fabricar as pezas, os mesmos procesos que se fan ali, facelos aquí en Europa. Por lo tanto, se ao final se concretara, estamos falando de unha proposta moi interesante que incluiría, nos entenderíamos que incluyese canto máis mellor, non só ensamblase, senón tamén produción.
1: Bueno, pues era o que contaba Alfonso Rueda na esa entrevista que mantiñamos estas últimas semanas con él en Galicia en la Onda, en Onda Cero Galicia. Esta mañá, la Voz de Galicia apunta que no Consello de Goberno, que se está celebrando a esta hora, probablemente se apruebe a declaración de proxecto de interese estratégico. O proxecto industrial vencellado a esta planta de SAIC Motor para a fabricación da súa marca máis coñecida, que é MG. Pero tamén engaden na Voz de Galicia outro dato. Din que podería implicar cambios, a chegada da chinesa SAIC a Ferrol, podería implicar cambios na cúpula da autoridade portuaria, na cúpula do porto de Ferrol. Pois imos a coñecer algo máis de SAIC Motor, con Ramón Castro.
2: Xunto BYD e Geely, SAIC Motor forma o gran tridente da automoción chinesa. Son as tres compañías de maior implantación local e expansión global. A semana pasada, SAIC marcou fito histórico para a industria do motor china, a venda do vehículo 100 millóns. A historia de SAIC comezou na década dos 50, non tiña nada que ver co que agora. O salto cualitativo de uno ao establecer casi rozando o milenio dúas joint venture con dous gigantes mundiais, a alemana Volkswagen e a estadounidense General Motors. Ambas as dúas marcas virono como unha oportunidade de entrar no pechado e protexido mercado chinés. Anos máis tarde, quedou demostrado que o que máis proveito sacou desas alianzas foi SAIC Motor. O seu gran despliegue comercial fora de China produciuse cando mercou unha marca británica que naquel intre estaba de capa caída, MG. A división máis exitosa de SAIC no ano pasado en España matriculou 45.168 vehículos, un crecemento porcentual de ventas de MG en só un ano do 46,7%. E dentro de Europa, España non é unha excepción, pero hai un problema, os aranceis. Para esquivalos, ao igual que outras marcas chinesas, SAIC estivo a buscar emprazamento en só europeo para unha planta de fabricación de coches MG. E, á espera da última confirmación oficial por parte da compañía, Galicia semella ser o territorio escollido.
1: Bueno, pues aquí estamos atentos a esa confirmación oficial que chegue dende China, tamén ao que acontece esta mañana o Consello da Xunta. Só Sanidade Pública ven de presentar novas movilizacións a celebrar en, pues este xoves nas principais cidades galegas. Son concentracións en contra das cifras das listas de agarda e pedindo tamén máis medios. Xosé María Dios.
3: Este goberno, pues, está incumpliendo todo lo que marca la normativa vigente, está incumpliendo todos los acuerdos que hay de...
1: Non este o son que queríamos escoitar, escoitamos a SOS Sanidade Pública.
4: Entonces, si non conseguimos ese personal, todo o demais vai a ir arrastrando, porque se colapsan as consultas, se colapsan as urxencias, os hospitais non dan abasto para recoller toda a xente que chega, porque non son atendidos en atención primaria, entonces é a pescadilla que se morde a cola. Entonces, xa podemos estar inventándonos cousas raras para conseguir un imposible que non temos personal.
1: Bueno, pois este era SOS Sanidade Pública, Xosé María, adiós. En canto a sucesos das últimas horas, o accidente de tráfico máis grave aconteceu no Concello de Abegondo, un choque entre dous turismos que deixou a un falecido de 41 anos. Tamén tivemos esta mañá un choque de dous camións, un deles se incendiou na A52 a súa altura do Concello da Gudiña, un carril cortado por mor deste accidente que deixou os dous conductores feridos. E tamén, agora ximos a escoitar ese son que estábamos, aí case que se nos colou, e tamén en relación a un dos sucesos desta fin de semana acontecido neste caso en Ourense, un incendio en Ourense, a verdade que causou moita preocupación entre a veciñanza, sobre todo do barrio da Ponte. Estánse a investigar as causas deste lume.

0: son cero tóxicos para os nosos animais de compañía e duran unha barbaridade. Hai tratamentos que duran un mes, hai tratamentos que duran tres meses, imagínate, pois un tratamento e esquéncese, pero é que agora hai un que para os cans, desgraciadamente para os gatos ainda non hai, un tratamento, unha inyección, que o mesmo produto que se poñía cada tres meses, pois unha inyección e dura un ano enteiro.
1: Que me dís, un ano
0: ademais, enteiro? Sí, pero super, super eficaz. Que pasa? Que o que estou dicindo, que hai tanta carga agora de pulgos e carrachos, que imos poñer ademais un colar que dura oito meses, tello aí colocado, para facer como unha segunda barreira de protección, porque fai un efecto patiñas quentes, decimos, o carracho vai ser poñer no corpo do can e é como se queimaran as patas e se desprende e morre. Por iso, ás veces, que ainda que sea moi ben desparasitado o teu can con esta doble barreira, pois hai veces que nos atopamos eses carrachos mortos.
1: Me decía Carmen, si alguén ten algunha dúbida ou quere preguntar algo, se pode chamar, non?
0: Home, claro, por suposto, encantadísima.
1: 981-57-5500, 981-57-5500. Estamos en directo, Carmen, pues encantada de bueno, pues consultar, responder
0: si alguna
1: las dúbidas.
0: Dúbida, estupendo.
1: Porque me imagino que hai moitas dúbidas, non?
0: Sí, mira, e además das pulgas, a ver, hai xente que di, "Bueno, solamente desparasito no verán, ou na época de calor." Sí. E é un erro tremendo, porque estamos, que che dixen ao principio da entrevista, estamos no Caribe dos parásitos, no Caribe das pulgas, é un sitio idóneo onde a temperatura non é moi ni fría ni quente, sí, é morna ao longo de todo o ano e é moi húmida. Entón, ti se ves unha pulga na casa ou no teu animal de compañía, digo che ben, non che minto, isto é científico, que vai haber 100 en forma de ovos e larvas pola casa. Alucina. Entón hai xente que me di, non ten pulgas, non lle vexo ninguna. Cuidado, é que se ya ves, mal.
1: Ti, por exemplo, agora veslle o canciño unha pulga. Que hai que facer neste momento?
0: É que xa non debería tera, pero bueno, se ten, pois hai que acudir a ese tipo de antiparasitarios que hai. Antiguamente utilizábanse, bueno, antiguamente xa vos dixen, o dos baños e ademais, que eso xa está retirado totalmente, os champúes insecticidas xa non existen, hai mogollón de anos, vale, porque era absurdo, pero que che decía. Entón, agora, sí que siguen persistindo as pipetas, e sobre todo os comprimidos e as inyeccións. Tamén depende de onde vivas, porque aquí en Santiago falamos dun tipo de parásitos, pero basta un poquinho máis hacia o norte, este ou oeste, ou o sur, e xa iso cambia. Sempre poñemos unha despertación moi individualizada. Nos poñémonos a preguntar agora nestas datas, onde vas de vacacións? Pero onde vas de vacacións? Canto tempo te vas? Porque para nós é indispensable darche un antiparasitario específico dependendo incluso onde vayas de vacacións, porque podes estar exposto a un mosquito, bueno, é unha mosca, pero bueno, o flebotomo que transmite a leishmania, que hai moita xente que xa lisoa, entón temos que poñer uns antiparasitarios específicos. E o que te estaba contando da pulga, que me preguntaba, se vemos unha, pois, uf, pode ser xa un pouco tarde, porque xa che digo que vas ter a casa con pulgas todas as esquinas. Eu recordo a veces, todos os anos ven alguén co corpo cheo de picaduras de pulga, a familia desesperada e non dá solucionado o problema. E non teñen ningún animal de compañía. Que pasa? Que, por exemplo, os gatos que nunca saen de casa, pois non o desparasito, porque total está en casa, non sai, pero ti veiculas o parásito e o metes na casa. E se hai un animal de compañía, esa pulga vai preferir unha temperatura meirando a 30... Canto teríamos? Outro día dixéchesme de temperatura, seres humanos.
1: Os seres humanos estaremos a temperatura habitual que temos.
0: Sí.
1: Eu creo que 36, 36 e medio, máis ou menos.
0: Bueno, con 36 e medio, teño fiebre.
1: Claro. Máis aí, máis fiebre.
0: Claro. Sí. Bueno, pois pues os cans e os gatos teñen unha temperatura de 38 e medio. Entón, os parásitos sempre van ir a esa temperatura. Entón, ti se non tes ningún animal de compañía con un antiparasitario aplicado, e tes pulgas rondando pola casa, van ir a por ti. Entendes mo que xe? E tes un problemón, claro. Porque tes que ir a esas formas larvarias e ovos que son máis difíciles de erradicar. Sí que existe solución, vinde por CanCat, explicamos vos como que tedes que facer, pero é un problema que non só afecta a animais de compañía, sino tamén ás persoas.

0: De feito, nos países do norte de Europa teñen un problema tremendo coas enfermedades que transmiten os carrochos as persoas. Cando van ao campo intentan poñerse algún tipo de protección, porque xa vos digo, o peor de todo dos carrachos son os parásitos que transmiten. Uh-huh. E as pulgas tamén. Uh-huh. Ti como sabes que un can se rasca, se se rasca moitísimo, é porque ten pulgas. Agora, como casi todos, ou todos, prácticamente, todos os cans e gatos están... desparasitados, xa, normalmente o picor non ven originario por parásitos, pero bueno, se non está desparasitado, digo che eu que se se rasca, vai ser porque o primeiro que tens que pensar, que tens que descartar son as pulgas, e entón transmiten, sabes que pasa tamén? Que a saliva da pulga é moi alerxénica, provoca moitísima alerxia. Uh-huh. E entón ten un como un mapa de provoca un mapa de alopecia, es decir, un mapa de onde o can deixa de ter pelo de tanto rascarse moi característico.
1: Sí.
0: E tamén transmiten enfermedades. Se te araña un gato que está parasitado por pulgas, vaiche transmitir unha bacteria no arañazo. Se de feito, estou-me acordando da peste, que foi brutal polo século XIV, foi sí. Baixou a poboación mundial e era por culpa da pulga.
1: No, ti, que un enemigo que nin vemos. Que
0: tanto máis pequeno é un animal, máis perigoso, eh?
1: Claro.
0: Creo que o animal que máis mortes provoca no mundo, creo que é o mosquito. Pues tanto máis pequeno...
1: Que non é broma, eh?
0: Claro, o elefanto velo vire.
1: Pero o mosquito non che dá...
0: Efectivamente.
1: É dicir que para que o teñamos claro... máis importante do que parece, e me dá impresión polas túas palabras, Carme, que... a solución é moi sinxela para evitar pues, unha complicación maior.
0: Claro, porque a solución é a prevención.
1: Exacto.
0: Non me digas, non lle boto nada ao meu can porque non lle vexo pulgas, que non lle tes que chegar a ver. Porque se llas ves xa é tarde. Hai que intentar que non teña ninguna mira. Nos temos tido casos moi tristes de animais, de cans contagiados pola enfermedade que transmite o carracho. E hai veces que nin recorda o propietario ou o tutor que nunca lle viu un carracho en riba, pero que basta que pique e en unhas horas xa lle pode transmitir a enfermedade, bueno, horas non días, xa lle pode transmitir a enfermedade. Entón, eso foi por falta de prevención. E nós, en CanCat, mandamos recordatorios antes de que caduque o tratamento. Decimos, está caducando, pasa por aquí e poñemos o recordatorio. E non hai que esperar a época de bran. Todo o ano, vivimos en Galicia, todo o ano. Se vives en Madrid pulgas, pois pode haber menos e quizáis pois podes aventurarte un pouco, arriscarte a solamente limitarte a eses meses, pero bueno, non merece a pena. Esa che digo, se o faz ben, os cans e os gatos están super protexidos. É que ti, ahora mismo, vas ao campo e che pode transmitir un carracho, claro, pero se o teu claro, can está sí. ben desparasitado, está máis protexido que ti mesmo. Uh-huh. Así que é prevención, hai que facelo.
1: Co cal, sempre decimos aquí, Carme, en Onda Cero, sempre poñernos en mans de especialistas, dos expertos, en este caso, pues, Carme Soane, en CanCat, que se atopa no restollal, ante calquera dúbida, sempre acudir ao veterinario.
0: Vinde aquí, que sí, non fagamos caso aos opinólogos, non fagamos caso a lendas e a veciños, hai que sempre poñerse en mans de profesionais. Merece a pena. Uh-huh. Nos estamos encantadísimas de atender a quen necesite. E outra cosa tamén que me estou acordando agora, que as pulgas tamén transmiten parásitos internos. Estamos falando todo o tempo de parásitos externos, pero tamén hai que desparasitar internamente. E que tan cómodo é super, super rápido. E da sarna, xa casi non falamos, porque afortunadamente os tratamentos antiparasitarios modernos acaban tamén coa sarna. É unha moi boa noticia, é algo que é totalmente novedoso, que está ocurrindo hai moi poquinhos anos aquí, que os novos tratamentos que hai valen para todo tamén.
1: Bueno, pois pues convido, coa permiso de Carme Soane, a acudir a CanCat, que se atopa no resto, ya xusto frente ao Corte Inglés, e ali se atopa Carme Soane, o seu gran equipo. Calquera dúbida, ali se despexa.
0: Aí estaremos, todo equipo, que é un equipo maravilloso.
1: E a saúde do noso canciño, do noso gatiño, é a nosa saúde, a saúde de toda a
0: Efectivamente,
1: familia.
0: Efectivamente, é o que por lo que velamos pola saúde de toda a familia. Se o lema da veterinaria.
1: Carme Soane, moitísimas gracias por a

0: acción, é unha cuestión de xestión, de prevención, de coordinación, de ter o espazo público, o espazo de todos. Desde que saímos pola porta do portal, o espazo é de todos. E, polo tanto, eso non é ideoloxía cando alguén intenta, ou algúns, intentan delinquir, facer a cidade máis insegura, facer a cidade menos habitable, non? O que enfada moito a xente, eu entendo, é que negar un problema nunca o vai a resolver. E non se trata de alarmar, trátase de actuar. Eso é o que estamos pedindo nós como Partido Popular, e cada vez máis cidadáns, máis veciños, pois hoxe pola noite os veciños do Ensanche.
1: Porque, veciños do Ensanche, veciños de Santa Marta, en San Lourenzo, nos dicía tamén fai un momentiño John Brockenbrau que, o problema está que a policía non dá feito, é dicir, tanto a policía local, a policía nacional, que teñen brillantes, excepcionais, profesionais, ven como pues as persoas que resultan detidas entran por unha porta, están as dúas horas por outra porta, están de novo delinquindo nas rúas. Entón, lamentan a proliferación de narcopisos, lamentan a proliferación de pisos onde se exerce a prostitución, especialmente no Sánchez de Santiago. En fin, de que xeito tamén o Concello de Santiago podría poñer un graniño de area para incrementar a seguridade veciñal?
0: Nós non compartimos esa análise. Esa análise é moi perigosa, porque pode trasladar á cidadanía a impresión de que non hai solución, e de que, polo tanto, Santiago non está capacitada para volver a ser unha cidade tranquila, unha cidade segura, unha cidade limpa. Nós non compartimos esa análise. O Concello ten todo que dicir. Sen outras cidades houve importantes melloras en cuestión de seguridade, por que non en Santiago? E a causa de por que non en Santiago, ou a resposta á pregunta de por que non en Santiago, imola ter hoxe pola noite. A min acabanme de dicir, antes de entrar no estudio de Onda Cero, que acaba de confirmar BNG, Compostela Aberta, que non van a asistir. Os dous partidos, que son auténticos expertos en manifestódromos, que están en todas as manifestacións e concentracións do seu entorno ideolóxico, pois ante unha concentración que pide solucións a un problema real, que é o incremento da inseguridade, pois comunican que non van a estar. Se alguén, sobre todo os que están gobernando, entenden que non hai un problema, como van a solucionar? Nos non compartimos, como dicía antes Ramón, que se llevote a culpa a policía, que se llevote a culpa aos funcionarios, que se diga que a policía local non pode facer máis, o que hai que poñere medios, o que hai que poñere prioridade política, o que hai que poñere orzamentos. E cando os que están gobernando, insisto, están a repetir día sí e día tamén que é mentira, case un problema de incremento da inseguridade na nosa cidade, pois como vai ser esta xente a que mellore esa situación? Por lo tanto, moi grave o que está pasando, moi grave o que estamos vendo día sí e día tamén nas imaxes que se están grabando ao longo de toda a cidade, é moi grave tamén pois que un goberno, o goberno que temos en Santiago, o que se dedique é a negar un problema. E negando un problema nunca se vai a solucionar. O que hai que facer é actuar.
1: Entendo que o Partido Popular vai estar esta tarde.
0: Por suposto que estaremos, como estivemos en outras reunións, en outros foros, ali onde pois os veciños queren trasladar un problema. A iniciativa non é do partido, a iniciativa é da asociación veciñal, é dos veciños, é dos cidadáns do Ensanche, que están cansos de ver como se deteriora o seu espazo público, o espazo de todos, como nos últimos 5, 10, 15 anos o deterioro foi en incremento. E, polo tanto, imos estar acompañando, imos estar escoitando e imos estar preparándonos para, se así o deciden os cidadáns e temos que gobernar a partir do ano que ven, poñer solucións dende o minuto e dende o segundo un.
1: Bueno, pues será as 9, un chamamento de asociacións de veciños de Santiago para solicitar máis armas e medidas para lutar contra a inseguridade o incremento de

0: narcopisos, narcotráfico, trapicheo en Santiago. Cambiando de asunto, por cierto, que esta mañana comparecía usted para, bueno, pues ofrecer pues una nueva protesta, proposta, protesta o desarrollo, proposta a ciudadanía, ¿no?
1: Sí, dixemos que estas semanas antes do verán íamos a dedicar cada semana a facer unha proposta pensada para os pais e nais de Santiago, para as familias compostelanas. Lembrar que falamos xa de medidas como que o Concello asuma as actividades extraescolares para liberar as AMPAs e para que todos os rapaces de Santiago teñan acceso en igualdade de condicións as actividades extraescolares, independentemente do barrio, independentemente do centro escolar. Falamos da parada familiar, Ramón, ese espazo diante das farmacias, dos centros de saúde, bueno, pois dos sitios onde unha familia, un pai, unha nai, pode ter unha urxencia puntual co vehículo e poida, bueno, pois dispoñer dese espazo e non ter que estar 20, 30, 40 minutos dando voltas cos rapaces. Falamos da bolsa familiar en zona azul, horas gratuitas para as familias en toda a zona azul da nosa cidade. Propuxemos ese programa para os alumnos de terceiro da ESO que poidan no verán estudar inglés en Irlanda, financiado polo Concello. E hoxe dimos un pasiño máis. Fixemos unha nova proposta que é un servizo municipal de canguraxe. Por qué? Porque moitas familias teñen imprevistos, teñen urxencias, teñen unha cita no médico que non poden aplazar, teñen un problema no traballo, teñen un problema familiar. E que se atopan os pais e nais cando xurde este problema? Bueno, pois algo que coñecemos todos. Non teñen con quen deixar aos seus fillos ante esa urxencia e ante ese imprevisto. E, por tanto, entendemos que unha cidade moderna, unha cidade familiar, como ten que ser o futuro, a nosa cidade no futuro, ten que solucionar este problema. E propoñemos este servizo de canguraxe cun total de horas limitada por familia, lóxicamente, para urxencias e para imprevistos, e ao que poderán acceder, ou que poderían acceder no caso de que gobernemos, todas as familias de Santiago, as máis vulnerables, lóxicamente, con gratuidade, e aquelas que teñan unha maior renda, aportando unha pequena cantidade, pero ningunha familia quedará fora por cuestións económicas.
0: Bueno, pues unha das propostas, unha nova proposta que presentaban neste arranque da semana o Grupo Municipal do Partido Popular. Por certo, señor Berea, que tamén nas últimas horas en a noticia, pues esa reunión dos hoteleiros de Santiago coa empresa, a compañía aérea Ryanair, bueno, pues buscando unha solución para que se incremente de algún xeito o número de voos de Ryanair en Santiago, bueno, tamén facer unha vez máis extensiva esa preocupación que existe entre o mundo da hotelería e hostelería de Santiago con respecto a esa baixada de número de pernoctacións que se percibiu nestes primeiros meses do ano. Estamos prácticamente a un mes, mes e medio, do inicio das festas do Apóstolo. Estamos a seis meses do inicio do arranque do ano santo compostelano, ano xacobeo. Fai uns días falábamos con José Antonio Liñán, unha voz moi autorizada dentro do panorama da hotelería compostelana, que di que é unha oportunidade que non podemos pasar por alto o ano xacobeo, o ano santo compostelán de dentro de seis meses. En fin, como ve vostede pues, esta tempada alta, este apóstolo que está aí a volta da esquina, e sobre todo coas luces longas xa mirando para o xacobeo, sobre todo se pode recompoñer, se pode incrementar o número de pernoctacións en Santiago. E último dato, según se desprende dos datos feitos públicos por os hoteleiros compostelans, Santiago é a cidade que baixou de forma considerable con respecto a outras cidades de Galicia o número de pernoctacións nestes primeiros meses do ano. En fin, como é vostede todo este conxunto?
1: Con preocupación, preocupación que comparten os hoteleiros, comparten moitos santiagueses e moitas santiaguesas que viven da industria turística, que viven do turismo, e moitos santiagueses e santiaguesas que entenden algo que é moi simple e que levan anos algúns intentando quitarnos a santiagueses. O turismo non é un inimigo da cidade. O turismo non é un problema para a cidade. Hai que traballar, hai que xestionar, hai que coordinar, como dicíamos antes, pero non se pode poñer unha diana ao 20% da riqueza desta cidade.

0: Para non falar só de aspectos económicos, para falar de aspectos pois máis persoais ou de esencia de compostelanismo, non? Ecoturismo sempre estivo asociado a Santiago. Dende o primeiro día que naceu esta cidade, que apareceu esta cidade no mapa, o turismo acompañou a Santiago. O turismo acompañou aos santiagueses. O turismo acompañou aos compostelans. Por tanto, este relato cansino xa de que o turismo é malo, de que o turismo é un problema para a cidade, hai que quitarlo do medio, hai que poñerse a traballar. Evidentemente, non queremos un turismo masificado, pero non podemos lanzar a mensaxe de que o turismo é un enemigo, é todo o contrario. O turismo forma parte da nosa cidade e temos que traballar para melloralo, para coordinalo e para facer que sexa dun xeito inteligente, para facelo dun xeito inteligente, que esa riqueza que trae o turismo poidamos compartila entre todos os santiagueses.
1: ¿Cree usted que haberá pues ese entendemento entre diferentes administracións e estamentos para facer, pues digámoslo así, non sei se un ano santo, un xacobeo como aquel legendario Xacobeo 93? Pero claro, que nos decía José Antonio Liñares, fíjense, o último xacobeo foi pues marcado pola pandemia. Depois estendeu un ano máis, pero non tivo a sustancia, ¿verdad? Un xacobeo como estamos acostumados. Pode ser este o mellor pues ese momento no cal despegue de novo Santiago como estábamos acostumados?
0: Pois é unha pregunta que ten que responder o goberno que está a fronte desta cidade, que o goberno de BNG e de Compostela Aberta. Todo o resto de administracións están empurrando no mesmo camiño, teñen un mesmo obxectivo, que o turismo sexa beneficioso para todos. E únicamente temos, de xeito residual, tristemente residual, pois a un goberno aquí en Santiago que se dedicou dende o minuto un pois a poñer unha diana a toda a nosa riqueza turística, a toda a nosa industria turística. Por tanto, terán que ser eles os que respondan, primeiro, que pidan perdón polo mal feito, equivocáronse, poñendo enemigos ou intentando quitar aos santiagueses algo que forma parte de nós, como é esa amabilidade, esa apertura ao mundo, esa universalidade, ese ser unha capital europea. En segundo, pois reconducir o que fixeron mal e poñerse a traballar para que Santiago volva a estar onde se merece.
1: Pois, don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular, moitísimas gracias como cada luns por analizar a actualidade de Santiago en directo aquí en Onda Cero. E moi pendentes estaremos desta concentración de veciños de Santiago na Praza Roxa hoxe a partir das 9. Veremos a ver que queda de sí, bueno, se toma en consideración por parte pues, das administracións esta preocupación que teñen os veciños de Santiago por ese incremento da inseguridade que, bueno, pues francamente manifesto a xuízo dos veciños de Santiago. Señor Berea, como sempre, moitísimas gracias.
0: Para hacer un saúdo a todos os ointes.
1: Muy amable. 1:28.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero.
3: Tu cerebro es increíble. Es capaz de elegir entre miles de posibilidades. Y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Yupersa. Tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
4: En ODV Ópticos, soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado. Promoción 2x1 en gafas progresivas de última generación. Y de regalo, unas gafas para el eclipse de este verano. ODV Ópticos, en Rosalía de Castro, 54, Milladoiro. Soluciones visuales personalizadas al precio mínimo garantizado.
5: En Noceo construimos colchones atendiendo criterios médicos y ergonómicos,
6: garantizando la estabilidad total y simétrica de los discos intervertebrales de tu columna,
5: evitando cualquier proceso degenerativo producido por la deformación postural que ofrecen los productos estandarizados.
6: Ven a Noceo, Rúa Restoyal 35.
5: ¿Y tú? ¿Duermes o noceas?
1: El actual mercado de abastos de Santiago fue construido en el año 1941, pero para hablar de la historia del mercado tenemos que hablar de su predecesor, el mercado de la ciudad de Santiago. Es importante porque era la primera vez que se les daba techo a los distintos y dispersos mercados existentes en la Compostela de aquel entonces. En el 1937 sería derrumbado para la

0: edificación de la actual Plaza de Abastos. El mercado lleva funcionando en estos últimos 3 siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
1: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio. Tostas, pulpo, bacalao y carnes a la brasa. Descubre la carta de A Taberna da Feira. Y si tienes un antojo, el mejor chuletón de Santiago. A Taberna da Feira, Salgueiriños 24, Santiago, con la garantía de Grupo Los Robles.
0: Una y media en directo, Onda Cero. También muy atentos estamos a la evolución del refugio de Bando. Ya saben ustedes que la situación que vienen comentando los trabajadores y voluntarios del refugio de Bando es que cuanto menos es mejorable la situación. Estamos un poquillo apretados de tiempo, pero quiero saludar a Pacucha Maceiras, que intervivió en el último pleno municipal de Santiago. Non están moi conforme coas explicacións do goberno local con respecto á situación do refugio. Pacucha, bons días.
2: Hola, buenos días, Ramón.
0: Bueno, ¿cómo están estes intres que a situación do refugio? ¿Cale a situación que se está vivindo?
2: Bueno, a situación é deteriorada completamente, cada vez vai peor. Eu quería intervir aquí ahora en este programa porque o xoves estuven ali e as respostas que dou Xesús Domínguez non son certas. Él dicía nun dos puntos das respostas que destinan varios centos de miles a ese refugio. Eso non é así. É decir, destinan o refugio é unha empresa que pertenece ao refugio de Bando, ao Concello de Santiago. Entonces, esos centos de miles son para nóminas de traballadores, gastos de luz, agua, etcétera, comida dos animales. Eso é todos os anos, incluso en la feria. Pero logo aparte, todos os anos, no orzamento municipal, destinan unha cantidad. Este ano destinaron 50.000 euros. O ano pasado, pues, 50.000, que, por certo, perderonse. Eu preguntei en ese pleno por que se perderon esos 50.000 e por que non se recuperan para este ano. Entonces, pois esa é a pregunta. Aparte, tamén dixo que os recursos son os que son e non saben de onde sacar. Fai uns días ingresaron 5 millóns de euros en este concello. Eu preguntei tamén ese pleno, non van a destinar unha cantidad desos 5 millóns para o refugio de Bando? Porque esos 5 millóns chegaron a maiores, por así decir. Este Xesús Domínguez, o concelleiro, di que non hai de onde sacar cartos. Entonces, pois, o refugio está mal, non peor, Ramón, porque non ali rompe algo e non se arregla, así levamos anos. E ainda por encima, se perden 50.000 euros do orzamento do ano pasado, entonces xa me dirás, está peor. Este ano, outros 50.000 que destinan no orzamento, esperemos que tampouco non nos perdan. Bueno, entonces, este é o tema, que non fan nada, e ainda por encima disfrazan a verdad. E máis tamén lle pedín no pleno, directamente á alcaldesa, que por favor que suba a Bando para que faga unha visita dentro das instalacións, dentro dos caniles e dentro das gateiras, para que vea ela personalmente donde malviven esos animais e logo que valore si realmente fai falta destinar unha cantidad importante e necesaria para arranxar ese refugio. Uh-huh. Ese é o tema, Ramón.
0: Bueno, pues esta situación que se ve no refugio de Bando, Pacucha, estamos en contacto sempre directo co refugio de Bando, porque tamén, por supuesto, o benestar dos animais é moi importante.
2: Sí,
0: nos dende aquí tamén queremos facernos eco
2: disto. Solo dos segundiños. Tamén decía que non todo o todo se dedica, que non é toda a responsabilidade do Concello de Santiago, que aí hai varios concellos no padroado, pero a responsabilidade máxima é do concello, porque os demás concellos que pertenecen á fundación pagan un alquiler ao ano para que presten servicio, pero as instalacións, os traballadores, todo eso depende do Concello de Santiago, que foi quen fixo o refugio fai anos. O refugio é deles. Uh-huh.

0: máis de 4 meses, que despois dedicouse a defender o denunciado por riba de acreditar no testemunho das persoas que denuncian violencia machista, e despois vimos tamén como non actuaba cando se filtrou a identidade da denunciante. E agora vemos como o Partido Popular, no lugar de pedir desculpas ás vítimas de violencia machista pola súa actitude, o que fai é premiar a unha persoa que ten estas acusacións tan graves á súa espalda e cuxo sobreseimento e ademais provisional, que non se negan os feitos nin se declara que esta persoa sexa inocente.
1: E sorte e tranquilidade para os 13.400 estudantes galegos que den de mañá afrontan a Pau, sobre todo tranquilidade nestos exámenes de acceso á universidade. É o compás da edición do 1 de xuño de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia. Vais a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy boa tarde.
2: No puedo más. Un dolor insufrible.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
5: ¿Cómo?
6: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
5: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
4: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
7: ¿Van a querer vino?
6: Treixadura Ribeiro.
5: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Onda Cero. Falando de Galicia, pra Galicia.
1: 200 millóns de euros de investimento nesta primeira fase, a fábrica en funcionamento en 2028 e a creación de 2.300 postos de traballo. Son os datos máis significativos da fábrica de eléctricos do xigante chino, que se ubicará en Ferrol y Aspontes, a súa primeira factoría en Europa. O goberno galego agradecía a discreción das negociacións e a implicación do goberno de España. María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria.
9: Que vai supor a implantación deste proxecto que, como ben dicía o presidente, iniciamos a primeira das fases do que esperemos supoña a implantación de SAIC en Galicia. Bueno, pois SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes.
1: A marca MG, da que é dona o xigante chino SAIC, que salienta como un hito histórico a súa futura fábrica de coches eléctricos en Galicia, primeira na Europa continental. Nun comunicado valora a importancia para o seu crecemento deste proxecto, que se desenvolverá entre Ferrol e Aspontes, e co que acelerará, din, a estrategia de marca en Europa, a súa marca, que é en Europa para Europa. E a portavoz de Industria do PSDG no Parlamento de Galicia, Patricia Iglesias, celebraba a colaboración do Goberno de España.
10: Esa alianza estratégica comercial se pilotou polo presidente do Goberno, por Pedro Sánchez, e esa colaboración institucional coa Xunta de Galicia básica das dúas administracións para que culmine nesta declaración de pie de proxecto industrial estratégico de SAIC.
1: O BNG apostaba pola prudencia antes de coñecer os detalles do proxecto. Olaia Rodil, viceportavoz do Grupo Parlamentario do BNG.
11: Nos naquela altura dixemos que sería unha boa noticia que se instalase esa fábrica de coches eléctricos, pero hai que coñecer o concreto do proxecto, entón tamén queremos ser prudentes. Nos estamos a favor de que se incremente o peso da industria no noso país, levamos moito tempo defendendo iniciativas nese sentido, pero tamén quero ser prudente e ver os termos exactos en que se materializa esa proposta e coñecer o concreto do proxecto, porque sabemos como a xa